šumi lahor nočne bure, preko grana ruzmarina, niščemprese, smokve, mrče, mimo sivih omirina. Skalava se sakonala, polagano tiho ide i prelazi preko grada, ne budeći stare mire. Usnuo je grad gospara, samo bršljan šušti gdije, mjesec gasi luč ferala,

izvještaj Airplay Radio Charta broj 100 mjesta. Airplay Radio Chart Top 40.